me ke batla hore ke qetelena la ithabolle ke ntse ke thabile hle ke ntse ke thabile me ke amohela ka pina ya Brian Temba ratolaka.

lerato. Lerato mpepe, lerato mpepe, mpala isenza mashodua na adabanna. Kisu nana gele basadi kampane ya bagi ya tesa na wezi, juan nana lerato. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: 烤鸭吧，菜来啦烤，啊菜来啦烤，黑鸭吧，菜来啦烤，黑鸭里下路烤鸭吧，菜来啦烤。我是看我那把锅把你摸弄把个个烧呀哈，啊把些烤鸭里下路拉拉，啊塞不离。Jwale ke bone e hlile ebile o thontse bakeng sa Artist of the Year. Ka albumo yane ya Jehova ke modisa wa ka nke ke ka tshwa bobe le ha bolobo le ha nka tsa magotlong ya morithi wa lefu. Hey! E re ke ditlwelle. Metsotso e mashome a mabedi metso e mene ntswa ke pele hora ya leshome. Tata! Ke bone ntswaki nthotsa ka ke di be hantle ko go ke ke thuthumele ke tlhotlhoge lenyetse lena ke ntse hlophe ke agele hlophe mono ke ntse ke ga ke ta ke gaole le dikhoso tse
1: Mucholo bojo nana khe dadiawa
2: Ay mucholo
1: Mucholo bojo

0: ka moya ke tshe modimo re bo tshantsona mola o shuwe ngwaneso
1: ela pina ke a tseko ona le pastor Mathiane re rateng bohle moloki Babele metso suke mashimi ama bidam tsupile nga kamera hora ya lo shumele metso medi har ba tsuse hle har ba tsuse tsebile tsungena ya le sedi
2: Letse tsa le sedi FM hona jwale 086 000 3084
1: la saka tshoka nete ka ro tlon tshwarele tsap tsap ho hang thodi ya hana ka mona e mona tsholo ho thintho ke nye mfana re ke bone ho pele ke nyo la ka em tsuli Clamé avec moi. Et rien qui écoute. Seri? Tu mets là? Et vous cliquez là. All right. Tu mets là, c'est?
3: Solo.
1: Wanis?
3: Le cas.
1: Kitting, le cas.
3: Rarika.
1: Ke pani
3: ngwana mme.
1: Ka tikhana
3: ngwana mme.
1: E tada.
3: Bona tsholo ke tena le o tsimo le bo fin tumi a le Paris. Ngwana mme ke tena le ikwetse le ise a le wedela. Ke qetele ka Gauta mafuso a le Sozondeke. Ngwana mme ntse o bua bua le at Lake Stop wa ke nna wa tikhana. Ke nna wa tikhana.
1: Hala ke botulo a mona ke o bo. Ani.
3: Au bana. Ah, botas ya mona.
1: Thank you pani.
3: Tasi.
1: Ke o taba. Le seri?
4: O tsanda tsholo.
1: Re tengwa ne sole ka.
4: Hai papa.
1: Morenak. A
4: te ke o pa o sa Paulo Smolakeng ke se letse mole nna ke. So sele ntate Zumo. Kapetleme ka mona ke mosebetsi mmoho le then to sele Joseph Muniz kwa ha Motaung le yena ke mosebetsi mmoho ntate o nne ntse re tebutebuka le bona tselemo
1: le a tebuka
4: ntate so
1: tebuka mono ha monate
4: ntse re gagatha nna qeta ho furalla mona kala sena ke mang ke mantsole baname N1 ntate ke mobi haholo
1: Dad.
4: Sa ka moeke. Sa ntlela o bolo kwa ka.
1: Ke a le wa ntate wa. A
4: biso mo kweno ke tsana re.
1: Petsana re. Dumela hle. Le seri?
5: Ke le ntate tso.
1: Me wa ka le ka.
5: Mama o le kenta tlo.
1: Me temme.
5: Ke ntse ntate tso. Ntate tso la tlo di sibu le nna na ka pitso ka mele di tsini ya. Ke tlo di sibu le sibu hle. Magetha ka mele di tsini ya. Ke tlile go sebele ke tlile maganya ke ka le ntjini ya bana ba khoba go sebele mo mamrena mo ka tsama na jeng ke se ka ka ke ke tlile go a ta se
1: ke le bile me wa ka le seri
6: ba dim go ya
1: ndate
6: ne ke le to out of ina
1: come on ah duwa
6: ha le go ho putse
1: ke ga mo man
6: ha mo na diwa
1: ke fubane me hala wa tsiba ngwanaka
6: ke thabile ba ho ithutse ndate tsholo ngwanana
1: ke tlo bona ha ke sa bone ka manta ba ke ntsa manta la be di laboratory matsatsing a mararo ano ke tlo feta ka ho wena ka mo
6: ntate tsholo ngwana nne nka le bua hao ulo
1: jwanga pa jwang ke tlo feta
6: o ntate tsholo sa le ke laba hore na ke tla o thola jwang go fena morotsa ka jwa
1: e ha di no mo ka ke na le tsona kwana ke re nna ke kotsi ntate wa ka ska wa ra ka nna
6: ke a utse
1: ba ga tsa ka tsona go ba di thola
6: ke se ba mo la
1: e una gwa di batla blackberry re next blackberry mwana ka bona ke kopala le wena o tso sina mihala ndato aka o ka tsola pele bophilo bo ya jwa
6: ndate tsholo ke se kha di dokenga kuna sata ka mali ka kupi
1: e
6: ke bo tlo mme se bo hana ho
1: mme tle ke batla ho bona ke nga ka ke le tjena o ntso re nna
6: ke a tseba di sepetsa o di nna
1: ndate
6: ke nga o ke ntse mmale mse o yele mo o doctor
1: ntate wa ga ke tlo bona pakeng tsa manta le laboraro
6: ntate tsholo nka tshaba o le ngwana mme
1: ntate
6: a gore ke banke ke ba gele selofelo mma
1: eke
6: ntate re a ntsie ngwe teng ko kwasimo ke re ntate bishopo temane zambela soso kamane ke ya ntate blackberry le yana ke magela moemo sa tla bona na o wa jwa ntate tsholo re ripote
1: ke ga taule jene wa le moya ha o phame ke a utlwa kwa
6: ntate tsholo dikiphela ga dipidisi mpona ke le
1: nda daona motho a sa yini pidisi go rwetse
6: ntate tsholo ngwana nna go re thulana bona o tle fela o tla bo
1: ntate kwa
6: o ska ba le ke o tantsola ntse ke di
1: e lwana o ska jwetsa batho go kiatla mo
6: le khale ke le kunutu
1: ba bala ke ba bona batletse ke a swa
6: o tsere mo na ba tsei bo rena ya motho wa enwa ne mo mo kena ho nna
1: ntate kwa
6: more
1: ke ntate wa ka yeno hele sedi
7: go di tsholo le kae
1: re tengwa le se le ga
7: a re tsile ke ha ba tswe ke tso se bana ba la tsela ntate tsholo ke o lwantse le putting o so solo ke go mafa makae o still fontein ke dikatela ka ntate le le kotsibela o welcome ke sibile le le go tsombotsa ke di tsale bo ntate tsholo se le ka mnate
1: ne ke le botsa bile mono man
7: a ke ne ke thowe ke no re botsa ke di tsala bo ntate tsholo
1: maobane
7: maobane a ka ke ke thowe ke ntate wa ka ne ke khala o bona
1: ke le bile ntate
7: ke ntate ntate wa ka
1: ke o taba dumela hle
8: patsila tsholo
1: re tsela ga squee
8: ke pa ho tsosa tsafta o mane ha sibi ke re te bo Ismaila kwalane o mane ne tlokeng qetela ka motsama ja mene thank you tsholo
1: le bule hle sikwe dumela hle
7: eh ra mutsholo
1: hey mra na ranti
7: yeah eh ka ja mela le tsirna ke fela ke ke tla ke check up ke tla nna ke tsa tsirela mutsholo ke ntse ke tsama ile hey
1: we itse ho nna be ke ftileng o lo tsama ka bo di 12 ka mnyakeng ka mo
7: aba ntsebela ntjho ba ntse ke tsapa bo ba re mona ra treka tsiba ke central ba ke se jo tatla no go tsaka di 9 yes
1: na ga se siana ya papa
7: hey aw are la ka moro ke mo tsapa moro so le mo
1: a se siana mo gara ga ntiba
7: ya ga ka tsena ma tsule ke mo tsapa ba de tsuru
1: eh ntate ke ha se le ha mo no ke se tsela go go la dieta ya u yetsa
7: ene ba ba tsaka tsaka ma tsa o ke tswake
1: ke re moletsetse le moletsetse le moletsetse ke nna e nwa ke ja mona a timo ya
7: ha bole bona tala ka ka rula kwala ra matshilo o batho wa botshelo batho ba tla ikhantse batho ba re tamba batho
1: eh ya hlengwane eso
7: ha ke go nyana budini ke tla tira matshilo go nyana ya budini ena ya tsana botshelo
1: ane tirale wa ngwane eso
7: ya le tsa botshelo ke a ke re ane ka futhi mo solo di zamane ka kutla mara re ba tswa tsa botshelo mo yeng yere nga ka mkwena ka mna ka kaka ye kwena tswa hle mona mo tswa tswa tswa tswa hle itatela ka tshita di tswa hle makete ka mana ka mri di ke dine ka le ba tshe butsoro tsa dira ni
1: ke le bile mthompe wa
7: ka ja butsoro
1: tsebele sena ke le sedi
9: le sedi fm ke molle
10: ito ya fatse mo
9: modi taba di haswang ka nnete le go hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi
1: ho fela o le jwalo ke le sedi kwano dume
11: mo ga pofu wa bela o le nna
1: ha mona di rwanhle
11: ke tlo kopa go ba busile bana ba latelang ke re ntate le bisi ka pambrinji ke re ntate mkuina kamane ka kwakwa ke ketele ka morena tsepa ke town skola nyane tlokolen na unes london 89.0 tango
1: ntate ke le bula ho re ke tswa ke ke tla boela ke khutla hape mona ke zonke ona le Anthony Hamilton make time.